ngaji akashwani lene join jik tangin nime chu chot ingistans karma ngap chunga nga chaduk kasata ladak sena nasul sana jat.

Da sang isha rain sevang nurpi sal kani lujik sanazats. Nga shi akashwani lini shun chik tangin, pito chuzosh nga dang pechaduk. Kasata chuzosh nga dang skarma ngapchunga tsukpa filmi lurik sanazadin.